Nesi muziku sa sobom. Muziku sa sobom. www.radiomagnum.rs.

0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Očekivana biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Poseban oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim smetnjama. Od meteoropatskih reakcija su mogući reumatski bolovi i poremećaj sna. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435

0: Petit keks 600 grama 99,99. 400 grama 69,99. 750 grama 119,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Portal trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 424245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.
2: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
4: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
0: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik. PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
5: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje nagrade u tri kola, 16. maja.

0: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
2: Očekivana biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Poseban oprez se savetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim smetnjama. Od meteoropatskih reakcija su mogući reumatski bolovi i poremećaj sna. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
4: Da biste u njima uživali, pozovite
3: 435-222.
4: Mrvica, Mrvica.
0: Magnum. Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
5: Radio

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Gurman ketchup, blagi i pizza 1020 grama 194,99. Tortilja integralna 5/1 260 grama 94,99. Linolada više vrsta 350 grama 319,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
5: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
5: 019-443-919.
3: 065-544-0022.
6: Opet tehnički?
3: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
6: Kakav poklon?
3: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
6: A zakazivanje?
3: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negotinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
1: Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja, u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac. Ribolovačkim pozdravom, Bistro.
7: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
8: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
9: I jedinstvenu ponudu u gradu.
8: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar, Zaječar.
1: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.

0: Tino Merlin i Školjka za početak današnjeg druženja. 7.34, dobro jutro.
1: Jutro uz Magnum.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Ne mogu se ispravim treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bilo. Ne mogu se ispravim, brate.
0: E, preživi smo nekako i onaj jučerašnji dan, kad to kažem, mislim na vremenske prilike, kao da je bila neka smena godišnjih doba. Daj Bože da se ne ponovi danas. Mada su meteorolozi rekli da će i danas biti na snazi onaj crveni meteo alarm kad su udari vetra u pitanju, ali i tamo negde kasnije popodne možda se nešto i promenilo. Ono što znam sigurno jeste da je 8 stepeni trenutno u Zaječaru i da je prilično sveže. Na Koponiku -3, kao da nije 13. maj. Najtoplije je u Negotinu i Čupriji gde je izmereno 10. Malo kasnije ćemo o tome kakve nas zapravo vremenske prilike očekuju, ali ako je suditi po onom da se pojutru dan poznaje, ne bi trebalo da bude kiše.
4: Radio Magnum.
1: Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš.

0: Pa dobro, malo hemije nije na odmet. 7.41, sad ja ne znam, da li je vreme za ustajanje ili šta vi mislite, da li još malo da ostanete u krevetu? Ne znam, ako imate obaveze, zajmo na noge lagane, ako nemate, blago vama. Evo šta nam kažu meteorolozi, oblačno rano ujutru, dobro, kod nas baš i nije, najniža jutranja temperatura od 2 do 7 stepeni uz lokalne pljuskove, nas su zaobišli od jutros, neka tako ostane i tokom celog dana, maksimalna dnevna temperatura negde oko 18, opet kažu uz pljuskove sa grmljavinom, vidjet ćemo šta se dešava na istoku i kakav će dan biti. Juče je bilo čas sunce, čas kiša, čas malog grada i vetar, naravno. Danas malo slabiji, kažu, u pojedinim delovima zemlje u toku noći, slabiji vetar i u Banatu. Dođe smo do četvrtka, sutra pretežno oblačno, u Vojvodini povratak slabijih padavina, najniža temperatura od 6 do 10, najviša dnevna od 12 do 20 stepeni, opet uz lokalne padavine. Prema prognozi za petak, promenjivo vreme, u popodnevnim časovima prestanak padavina, najniža temperatura preko sutra od 3 do 12, najviša dnevna do 23 i to na severozapadu zemlje. Eto, to je to što se najnovije prognoze tiče, a kad smo već kod toga, slušamo i nešto. Novo, novo, novo. Pronađi sreću u meni.
1: U svijetu lažni heroja. Adi Šoše i Senida. Čista ljubav. Čista ljubav. Gdje ćeš po kiši?

0: sardina Gold 125 grama 69,99. Gold tuna komadi 160 grama 129,99. Gold tuna komadići 160 grama 74,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
3: Već od 5625 dinara mesečno na 24 rate.
2: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
3: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
6: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32, Zaječar.
8: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
9: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
8: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajemski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
10: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
11: Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063 11 40382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja.

0: Bez kompromisni je Andrija Jo u 3 minuta do 8. Temperatura u Srbiji od minus 3 pa do plus 10.
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru. N-com.
0: E, kao da nismo uveliko zakoračili u drugu dekadu maja ako gledamo temperature. Najhladnije na Kopaoniku 3 ispod 0, na Crnom vrhu 0 okruglo, 8 izmereno u Nišu, 9 u Beogradu, najviša temperatura je 10 stepeni i toliko izmereno u Negutinu i Zaječaru. Vazdušni pritisak u Zaječaru 999 milibara. Što se vetra tiče, pravac jugozapadni, brzina oko 2 metra u sekundi, mada se meni čini da se baš sad razduvao. Relativno vlažnost vazduha 74%.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru. N-com.
1: N-com.
2: Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru. N-com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N-com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs. Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I naletnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
3: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
1: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 8827 876.
5: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
6: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži sat.

0: nameštaja. Potražite jela nameštaj u salonu XX System, Krvska 18, Zaječar, kod hotela Srbija, telefon 019 260 992. Prevoz i montaža su besplatni u ovom salonu. Zavoli gde živiš, jela.rs.
1: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duelo mekšivač 1,6 litara 319,99.
2: Parica Diskonti u Zaječaru. Radio

Kiki Lesandrići, kako si lepa u 8.15, temperatura u blagom porastu, prema poslednjim merenjima 11 stepeni, vetar se bogom i razduvao, udari u poslednjih 10 minuta i 9 metara u sekundi. E, Zaječarska ciglana ostaje danas bez onog čuvenog dimnjaka. Zbog miniranja dimnjaka u ciglani privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u ulici Save Kovačevića. Vlasnik navedenog pogona je preduzeće Jugo Kaolin d.o. Beograd. Radove miniranja i rušenja objekta dimnjaka će izvesti stručno osposobljena lica preduzeća Eksplozivi Rudeks d.o. iz Beograda prema elaboratu rušenja. E sad, kako se navodi u saopštenju, dimnjak ima oštećenja, nagnut je na južnu stranu i sklon je samo urušavanju, pa predstavlja opasnost na okolne objekte kao i lica koje bi se tu našla. Saobraćaj će u ulici Save Kovačevića biti obustavljen od 11.45 do 12.15. U vreme dok traje privremena obustava, saobraćaj će se usmeriti okolnim ulicama, što će biti obeleženo i saobraćajnim znacima.

E, bio to Heni, seti me se u 8.23, nego šta sam htio da vas pitam, jeste pratili Euroviziju? Ako jeste, onda znate šta se dešavalo. Ako niste, evo ja ću da vam kažem, Srbija se plasirala u finale. 10 zemalja, dakle, ulazi u finale. Finale je zakazano, čini mi se, za 16. maj. I evo, prvih finalista: Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
3: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
2: Hej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
4: Opet tehnički.
5: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram. Diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
3: Portal trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 424245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Uz jutarnju kafu. Dobro jutro. Uz

0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata biometeorološka situacija uslovit će blago smanjenje tegoba, ali se izvesna opreznost savjetuje osobama sa srčanim tegobama i psihičkim bolesnicima. Mogući su neraspoloženje i glavobolja. Neophodno je adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite

Mandić Oliver u 8.41, sreda, razduvao se vetar, boga mi baš onako jako, tako da imajte i to u vidu, bez obzira što onako temperatura raste, evo samo proverim šta se dešava, koliko trenutno ima stepeni, 11 je prema poslednjim merenjima u Zaječaru, ali što se vetra tiče, u poslednjih 10 minuta udari su tu negde oko 7-8 metara u sekundi, tako da imajte i to na umu, kao što rekoh. E, vodimo vas malo do bioskopa, šta se dešava, petak, subota, nedelja, ponovo se vraćaju projekcije u salu Centra za kulturu, tri filmske hita, od 16 sati za klince Tike, od 18 sati Mortal Kombat i od 20 sati Đavo nosi Pradu 2. Cene ulaznice su nepromenjene, 350 dinara, u prodaji su na blagajni Centra za kulturu, odnosno blagajni bioskopa, na dane projekcije od 15 sati. Pa eto, možete do bioskopa, a u nastavku slušamo Am, tako mlada, za još jedno dobro jutro.

0: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
1: Potražite Jela nameštaj u salonu. XX System, Krvska 18, Zaječar, kod Hotela Srbija, telefon 019 260 992. Prevoz i montaža su besplatni u ovom salonu.
0: Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Vila Vijena, za preostale slobodne termine, za sva vaša slavlja, krštenja, svadbe, slave, nudi posebnu pogodnost. Popust od čak 400 dinara po osobi za prve tri naredne rezervacije. Rezervišite odmah svoj termin. Pozovite 019 418 236.
3: 019 418 236.
2: Vila Vijena.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
5: Akumulator centar Mića. Mića.
6: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
5: Akumulator centar Mića.
6: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
5: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
6: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
5: Akumulator centar Mića. Mića.
7: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 12. i 13. maja. Kobasice od svežeg mesa Tekijanka 499,99. Mlad krompir 159,99. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
8: PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
9: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje nagrada u tri kola. 16. maja nagrada Paštenske stolice. 23. maja aparat za kafu. 30. maja LED TV.
10: Više od muzike. Radio Magnum.

0: Zaječaru. Vremenska prognoza.
1: Kažu meteorolozi, u Zaječaru danas promenljivo vreme, tokom dana moguća i slaba kratkotrajna kiša, najviša temperatura oko 16 stepeni, trenutno merimo 11, ali vetar se baš razduvao, tako da udari u poslednjih desetak minuta dostižu brzinu i do 8 metara u sekundi. Sutra sunčano, minimalna temperatura oko 4, najviša dnevna oko 21.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada.
1: Zbog miniranja dimnjaka u Ciglani, privremeno će od 11.45 do 12.15 biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u ulici Save Kovačevića. U vreme dok traje privremena obustava, saobraćaj će se usmeravati okolnim ulicama, što će biti obeleženo saobraćajnim znacima. Kako se navodi u saopštenju, dimnjak ima oštećenja, nagnut je na južnu stranu i sklon je samo urušavanju, pa predstavlja opasnost na okolne objekte kao i lica koje bi se tu našla. Nedelja Crvenog krsta obeležava se tradicionalno od 8. do 15. maja. Tokom nedelje obeležavanja organizuju se razne akcije u cilju promocije humanosti, volonterizma i solidarnosti. Tako će biti i u Zaječarskom Crvenom krstu. Od 11 sati u osnovnoj školi Ljuba Nešić biće organizovano predavanje o difuziji za učenike prvog razreda te škole, dok će od 9 do 13 sati biti organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Crvenog krsta. Sutra će u Crvenom krstu od 11 sati biti organizovana radionica sa starijim osobama pod nazivom Za mene je humanost. Na 68. festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije, koji je ove godine održan u Subotici, učenici muzičke škole Stevan Mokranjac iz Zaječara postigli su odlične rezultate. Nikola Kalinović, klavir, prva nagrada, kamerni trio Vida Matić, violina, Milica Radulović, violina i Una Božinović, klavir, treća nagrada, Nađa Marković, solo pevanje, treća nagrada, Vida Matić, violina, treća nagrada i Anđela Stojanović, gitara, pohvala. U Zaječaru će kao i ranije godine na prostoru vašarišta na Zaječarskoj Kraljevici od 14. do 16. maja biti organizovan prolećni vašar. Zabavni park i kafane su postavljeni, zakupci šatora za prodaju polovne garderobe, takozvane gomilice, montiranje počinju od 16 sati, kada će prodavci mekica moći da postave svoje prodajna mesta i počnu sa prodajom. Svi ostali prodavci, kako dodaju u javnom komunalnom preduzeću Timok održavanje, svoje prodajna mesta moći će da montiraju sutra od 6 sati. Iz javno-komunalnog preduzeća Higijena Zaječar obaveštavaju građane da su započeti radovi na uređenju prostora novog groblja, kao i radovi na uređenju kapele na starom groblju. Molimo sve građane da ne odlažu šut, građevinski otpad i smeće u blizini groblja i prilaznih puteva, kako bi prostor ostao čist i uredan, navodi se u saopštenju tog javnog preduzeća. Kompanija Delta Agrar će od danas, 13. maja, do petka, 15. maja, vršiti tretiranje voćnjaka na potezima jame 1 i jame 2 u periodu od 7 do 19 sati. Tretiranje voćnjaka na području Velikog Jasenovca vršit će se u petak, 15. maja, u periodu od 7 do 19 sati. Kompanija Delta Agrar apeluje na pčelare da preduzmu mere i zaštite svoje košnice. Posle poraza pre dve nedelje u Brzom Brodu 0-3, čelnici Timoka su smenili trenera Marka Dapčevića, a na užarenoj trenerskoj klupi nasledit će ga Aleksandar Mitrović, do sadašnji prvi pomoćnik. Memorijalni turnir u malom fudbalu Ivan Đurđevac Zaječar 2026 biće održan na terenima osnovne škole Hajduk Veljko u Zaječaru 15. i 16. maja. Organizatori su pripremili i nagrade: prvo mesto 100.000 dinara, drugo mesto 50.000 i voucher, i treće mesto 30.000 dinara plus voucher.
2: Stanje na putevima.
1: Vodite računa o tome kako vozite, računite im na ovaj vetar. Vozače očekuju povoljniji uslovi za vožnju. Putevi prvog, drugog i trećeg prioriteta u Timočkoj krajini su mestimično vlažni. Vidljivost je za sada dobra. Učestalih sitnih odrona ima duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Još jednom, pažljivo vozite. Magnum vam želi srećan put.
2: Stanje na putevima.

0: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zemlja partner Republika Češka.
1: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
2: Šta radiš bre to ženo?
1: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem dosta. Naručila i pokupila.
3: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061-150-5253. Tost bar Džin.
4: Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna, komadi, 160 grama, 129,99. Gold tuna, komadići, 160 grama, 74,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Vila Vijena, za preostale slobodne termine, za sva vaša slavlja, krštenja, svadbe, slave, nudi posebnu pogodnost. Popust od čak 400 dinara po osobi za prve tri naredne rezervacije. Rezervišite odmah svoj termin. Pozovite 019 418 236.
7: 019 418 236.
6: Vila Vijena.
8: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877 065 3973 112 i 019 420 877.
9: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
10: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
9: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
10: I nalepnica?
9: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
10: Al za to cena?
9: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
10: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
9: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
10: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
11: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425 571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Evo šta nam kažu meteorolozi. Jako je sad pretežno sunčano, kažu u Zaječaru promenjivo vreme, tokom dana moguća i slaba kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni, trenutno merimo 13, ali zbog ovog vetra čini se da je malo hladnije. Sutra sunčano, minimalna temperatura oko 4, najviša dnevna oko 21 stepen.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Zbog miniranja dimnjaka u Ciglani privremeno će od 11.45 do 12.15 biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u ulici Save Kovačevića. U vreme dok traje privremena obustava, saobraćaj će se usmeravati okolnim ulicama, što će biti obeleženo saobraćajnim znacima. Kako se navodi u saopštenju, dimnjak ima oštećenja, nagnut je na južnu stranu i sklon je samo urušavanju, pa predstavlja opasnost na okolne objekte kao i lica koje bi se tu našla. Nedelja Crvenog krsta obeležava se tradicionalno od 8. do 15. maja. Tokom nedelje obeležavanja organizuju se razne akcije u cilju promocije humanosti, volonterizma i solidarnosti. Tako je i u Zaječarskom Crvenom krstu. Od 11 sati danas u osnovnoj školi Ljuba Nešić biće organizovano predavanje o difuziji za učenike prvog razreda te škole, dok će od 9 do 13 sati biti organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Crvenog krsta. Sutra će u Crvenom krstu od 11 sati biti organizovana radionica sa starijim osobama za mene je humanost. Na 68. festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije, koji je ove godine održan u Subotici, učenici muzičke škole Stevan Mokranjac u Zaječaru postigli su odlične rezultate. Nikola Kalinović, klavir, prva nagrada. Kamerni trio, Vida Matić, violina, Milica Radulović, violina i Una Božinović, klavir, treća nagrada. Nađa Marković, solo pevanje, treća nagrada. Vida Matić, violina, treća nagrada. I Anđela Stojanović, gitara, pohvala. U Zaječaru će kao i ranije godine na prostoru Vašarišta na Zaječarskoj Kraljevici od 16. do 16. maja zapravo biti organizovan prolećni vašar. Zabavni park i kafane su postavljeni, zakupci šatora za prodaju polovne garderobe, takozvane gomilice, montiranje počinju od 16 sati, kada će i prodavci mekica moći da postave svoje prodajna mesta i da počnu sa prodajom. Svi ostali prodavci, kako dodaju u javnom komunalnom preduzeću Timok održavanje, svoje prodajna mesta moći će da montiraju sutra od 6 sati. Iz javnog komunalnog preduzeća Higijena Zaječar obaveštavaju građane da su započeti radovi na uređenju prostora novog groblja, kao i radovi na uređenju kapele na starom groblju. Molimo sve građane da ne odlažu šut, građevinski otpad i smeće u blizini groblja i prilaznih puteva, kako bi prostor ostao čist i uredan, navodi se u saopštenju tog javnog preduzeća. Kompanija Delta Agrar će od danas, 13. maja do petka, 15. maja, vršiti tretiranje voćnjaka na potezima Jame 1 i Jame 2 u periodu od 7 do 19 sati. Tretiranje voćnjaka na području Velikog Jasenovca vršit će se u petak, 15. maja, u periodu od 7 do 19 sati. Kompanija Delta Agrar apeluje na pčelare da preduzmu mere i zaštite svoje košnice. Posle poraza pre dve nedelje u Brzom Brodu, bilo je 0-3, čelnici Timoka su smenili trenera Marka Dapčevića, a na užarenoj trenerskoj klupi nasledit će ga Aleksandar Mitrović, dosadašnji prvi pomoćnik. I kad smo već kod fudbala, memorijalni turnir u malom fudbalu Ivan Đurđevac Zaječar 2026 biće održan na terenima osnovne škole Hajduk Veljko u Zaječaru 15. i 16. maja. Organizatori su pripremili i nagrade: prvo mesto 100.000 dinara, drugo mesto 50.000 i voucher, i treće mesto 30.000 dinara plus voucher. Slušali ste Ritam mog grada, sledeći je u 5 do 1, a ovim i ostalim aktuelnim temama detaljnije na našem portalu radiomagnum.rs.
2: Stanje na putevima.
1: Pa šta da kažem, osim pažljivo po gasu, vozače očekuju povoljni uslovi za vožnju. Vodite računa zbog ovog pojačanog vetra, inače putevi prvog, drugog i trećeg prioriteta u Timočkoj krajini su suvi, vidljivost je dobra, a učestalih sitnih odrona ima duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum.

Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tijela.

0: drug. Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata biometeorološka situacija usloviće blago smanjenje tegoba, ali se izvesna opreznost savetuje osobama sa srčanim tegobama i psihičkim bolesnicima. Mogući su neraspoloženje i glavobolja. Neophodno je adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Završeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
3: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
2: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
5: Da biste u njima uživali, pozovite
4: 435-222. Mrvica, Mrvica.
6: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
7: A može i ovako.
6: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
8: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
9: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
10: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
11: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
12: Radio, radio. Magnum.

0: Kristina Kovač zadužena za klecanje kolena u pola jedan.
1: E, kad smo već kod kolena.
0: Čuvajte kolena ako igrate futbal. Da krenemo malo od futbala. Memorialni turnir u malom futbalu Ivan Đurđevac Zaječar 2026 biće održan na terenima osnovne škole Hajduk Veljko u Zaječaru 15. i 16. maja. Organizatori su pripremili i nagrade. Prvo, drugo, treće mesto.
1: Prvo mesto simbolično.
0: Da.
1: 100.000 dinara, drugo mesto 50.000 dinara plus voucher i treće mesto 30.000 dinara plus voucher.
0: E sad, kad smo već kod futbala, Zaječar će i ove godine biti domaćin jednog od najznačajnijih turnira mlađih kategorija u regionu, pošto će na stadionima pod Kraljevicom biti održan jubilarni 10. međunarodni fudbalski turnir Zaječar 2026.
1: Manifestacija koja traje već deceniju, ona okuplja mlade fudbalske talente iz Srbije i regiona, biće održana tokom dva dana, 16. i 17. maj, dakle vikend pred nama, a organizator turnira je FK Timok 1919 uz podršku grada Zaječara.
0: Turnir i ove godine okuplja veliki broj dečaka različitih uzrasnih kategorija kojima će ovo biti prilika da pokažu fudbalsko umeće, da steknu nova sportska prijateljstva i budu prosto deo manifestacije koja promoviše i fair play i druženje i zdrav sportski duh.
1: U subotu 16. maja nastupit će ekipe generacije 2015. godišta koje će igrati u sistemu 7+1, zatim ekipe 2017. godišta u formatu 6+1 i kao najmlađi fudbaleri rođeni 2019. godine koji će igrati po sistemu 5+1.
0: E sad, dan kasnije, dakle nedelja 17. maj, na teren izlaze ekipe generacija 2014. godišta, isto sistem 7+1, zatim 2016. godišta sistem 6+1 i 2018. godišta koji će igrati po sistemu 5+1.
1: Organizatori ističu da je cilj turnira da, osim takmičarskog duha, promoviše prijateljstvo među decom i ljubav prema sportu, zbog čega je turnir Zaječar tokom proteklih godina prerastao u prepoznatljivu sportsku manifestaciju istočne Srbije.
0: Sve je jasno, u nastavku Zoji jasno mi je.

0: sport.
1: Sve je jasno kao dan. Ej, pričali smo o malom fudbalu, ajde i par reči o velikom fudbalu. Pred nama je večeras na programu finale Kupa Srbije, koja se igra između Crvene zvezde i Vojvodine. Meč je na programu do 20 sati u Loznici na stadionu Lagator. Što se tiče polufinalnih mečeva, Crvena zvezda je bila bolja od Jedinstva iz Uba rezultatom 2-1, dok je Vojvodina savladala Grafičar iz Beograda takođe rezultatom 2-1. Dakle, finale Kupa Srbije, Zvezda da Vojvodina, 20 sati u Loznici.
2: Hvala dečko.
3: Hvala dečko. Eto ništa, ne znam ko za koga navija tu. Zvezda,
1: još
3: Vojvodina.
1: Pitaš.
3: Ne, dobro, pazi sad, ne znam koliko utice ima, ali ne znam da si video, ovako pratiš ove Instagrame, shortsove i ove zezalice, da Baka Prase je promoter Vojvodine, znaš. Pa ako njegovo, ovaj, njegov uticaj bude kao što jeste...
1: Stvarno me ne interesuje.
3: Ništa, tačno 12 sati 35 minuta, evo nama Olivera Dragojevića, koji kaže da u ljubav vjere nema.

0: Udahnuli smo duboko u ZOO 2, 12.43, temperature u Srbiji, ako sam ja dobro zapamtio, od 5 do 16, ako nisam, ima i ko da me ispravi, vreme je za...
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
3: Tako nekako, temperature u celoj Srbiji u padu, u Zaječaru što se tiče nas, onako duva baš hladan vetar, ako ćete negde van kuće, obucite se vrlo dobro. Najniža temperatura u Srbiji, na Koponiku u 5 stepeni, u Beogradu 13, u Nišu i Novom Sadu 14, Negotin je najtopli sa 16 stepeni, u Zaječaru, pored tog vetra, kao što rekoh, temperatura 15 stepeni, ali ne dajte da vas zavarava o sunce i to, tako da obucite se dobro. Vazdušni pritisak 992 milibara, vlažnost vazduha 41%, a brzina zapadnog vetra 2 metra u sekundi.

0: Posjetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli.
1: Radio Magnum.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
4: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
4: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
6: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
7: Hej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
8: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
9: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
6: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja, u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac. Ribolovačkim pozdravom, Bistro.
1: Radio Magnum.

0: ranu. Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas promenljivo oblačno vreme, tokom dana je moguća slaba, kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni. U četvrtak sunčano, minimalna temperatura 4, najviša dnevna do 20 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: 3 minuta do 1, vreme je za najnovije lokalne vesti, kolega.
3: Pa evo da krenemo od jednog od simbola grada koga više nema. Dimnjak u sklopu Zaječarske ciglane bio je oštećen, nagnut na južnu stranu i sklon samo urušavanju, pa je kao takav predstavljao opasnost za okolne objekte kao i lica koje bi se tu našla. Iz tog razloga je danas u podne miniranjem srušen. Nedelja Crvenog krsta obeležava se tradicionalno od 8. do 15. maja. Tokom nedelje obeležavanja organizuju se razne akcije u cilju promocije humanosti, volonterizma i solidarnosti, tako i u Zaječarskom Crvenom krstu. Od 11 sati danas u osnovnoj školi Ljuba Nešić organizovano je predavanje o difuziji za učenike prvog razreda te škole, dok je do 13 sati organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Crvenog krsta. Sutra će u Crvenom krstu od 11 sati biti organizovana radionica sa starijim osobama pod nazivom Za mene je humanost. U Zaječaru će kao i ranijih godina na prostoru vašarišta na Zaječarskoj Kraljevici od 14. do 16. maja biti organizovan prolećni vašar. Zabavni park i kafane su postavljeni, zakupci šatora za prodaju polovne garderobe, takozvane gomilice, montiranje počinju od 16 sati, kada će i prodavci mekica moći da postave svoja prodajna mesta i počnu sa prodajom. Svi ostali prodavci, kako dodaju iz javno komunalnog preduzeća Timok održavanje, svoje prodajna mesta moći će da montiraju sutra od 6 sati kada zvanično i počinje vašar. Iz javno-komunalnog preduzeća Higijena Zaječar obaveštavaju građane da su započeti radovi na uređenju prostora novog groblja kao i radovi na uređenju kapele na starom groblju. Molimo sve građane da ne odlažu šut, građevinski otpad i smeće u blizini groblja i prilaznih puteva kako bi prostor ostao čist i uredan, navodi se u saopštenju tog javnog preduzeća. Humanitarna modna revija i bazar Upcycled nakita biće organizovani sutra u Zaječarskoj gimnaziji. Modna revija se održava u okviru projekta školskih izbora za predsjednika učeničkog parlamenta. Žiri u sastavu Radmilo Nikolić, profesor likovnog i Teodora Milovanović, učenica gimnazije, odabraće tri najbolje modne kombinacije. Kotizacije za modele su 100 dinara, sve ide kao donacija Crvenom krstu, početak je u 13 sati i 20 minuta. Kompanija Delta Agrar će od danas, 13. maja do petka 15. maja, vršiti tretiranje voćnjaka na potezima jame 1 i jame 2 u periodu od 7 do 19 sati. Tretiranje voćnjaka na području Velikog Jasenovca vršit će se u petak 15. maja u periodu od 7 do 19 sati. Kompanija Delta Agrar apeluje na pčelare da preduzmu mere i zaštite svoje košnice. Posle poraza pre dve nedelje u Brzom Brodu, bilo je 0-3, čelnici Timoka su smenili trenera Marka Dapčevića, a na užarenoj trenerskoj klupi nasledit će ga Aleksandar Mitrović, dosadašnji prvi pomoćnik. Memorialni turnir u malom fudbalu Ivan Đurđevac Zaječar 2026 biće održan na terenima osnovne škole Hajduk Veljko u Zaječaru 15. i 16. maja. Organizatori su pripremili i nagrade, prvo mesto 100.000 dinara, drugo mesto 50.000 i voucher i treće mesto 30.000 dinara plus voucher.
2: Stanje na putevima.
1: Slušali ste Ritam grada, evo i par informacija za vozače. Danas vas očekuju relativno povoljni uslovi za vožnju. Putevi u Timočkoj krajini su delimično vlažni, a vidljivost je normalna. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu i povećaju pažnju, jer je odgovorno ponašanje jedini način da se smanji broj saobraćajnih nezgoda i sačuvaju ljudski životi. Ako krećete na duže putovanje, na naplatnim stanicama, na autoputevima nema zadržavanja vozila. Srećan put!
2: Stanje na putevima.
0: Radio. Magnum.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Carnex alpska kobasica 2 kg 824,99. Zlatiborac stišnjena šunka u omotu 929,99. Aija živinska barena kobasica 100 g 69,99. Šabački jogurt litar 139,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
1: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
0: PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lortex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lortex.
2: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje nagrada u tri kola. 16. maja nagrada Paštenske stolice. 23. maja aparat za kafu. 30. maja LED TV.
0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
3: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
3: 065-228-0400.
0: Autoperionica Špeka.
3: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Delta Agrar, radna jedinica Zaječar, obaveštava pčelare da zatvore svoje košnice, jer će od 13. do 15. maja vršiti tretiranje voćnjaka na potezima jame 1 i jame 2 u periodu od 7 do 19 sati. Tretiranje voćnjaka na području Velikog Jasenovca vršit će se u petak 15. maja od 7 do 19 sati. Kompanija Delta Agrar apeluje na pčelare da preduzmu mere i zaštite svoje pčele.
4: Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce.

0: je forma ideale na teritoriji Zaječara i okoline, prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Zvati na broj 069-702-952. Još jednom telefon 069-702-952. Na prodaju sveže bukovače. Domaće bukovače gajene u kućnim uslovima, danas ubrane. Moguća kupovina manjih i većih količina. Za više informacija i porudžbine 064-166-8077. Još jednom telefon 064-166-8077.
1: Prodajem garsonjeru u Kladovu, površine 30 kvadrata. Telefon za informacije 063-407-693. Još jedan put telefon 063-407-693.
2: Prodajem dve kuće od 130 i 70 metara kvadratnih u Sokobanjskoj ulici broj 34. Za informacije kontakt WhatsApp plus 49-178-76-30-127. Još jednom broj plus 49-178-76-30-127. Zvati preko WhatsAppa. Majstor sa iskustvom tapacira vaše stolice, kauče, trosede i ostali nameštaj. U ponudi je i veliki izbor dezena. Telefon 069-127-0804. Još jednom broj telefona 069-127-0804. Potrebna osoba sa iskustvom za rad na tenderima. Za više informacija telefoni 063-11-40394 i 063-11-40388. Još jednom brojevi telefona 063-11-40394 i 063-11-40388. Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063-11-40426. Još jednom broj telefona 063-11-40426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063-11-40439. Još jednom broj telefona 063-11-40439. Bau marketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacije lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062-1444-040. Još jednom broj telefona 062-1444-040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. Generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina. Brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069-3633-626. Još jedan broj telefona 069-3633-626. Izdajem trosoban stan površine 75 metara kvadratnih, dupleks u Beogradu, Žarkovo. Grejanje na gas, plaćanje dok traje grejna sezona, režije nisu velike. Stan je pogodan za studente, samce i mlade bračne parove. Telefon 060-305-6840. Još jedan broj telefona 060-305-6840.
1: Potreban radnik, monter PVC stolarije. Telefon 061-196-8690. Još jedan po telefon 061-196-8690.
2: Preduzeće Perfect Line iz Kladova zapošljava vozače teretnih vozila E kategorije za rad u međunarodnom transportu. Za više informacije i dogovor, telefon 063-418-392. Još jednom broj telefona 063-418-392.
1: Kafe u Fresh, potreban radnik. Telefon 065-3333-030. Još jedan po telefon 065-3333-030.
2: Potreban vozač, magacioner. Telefon 063-477-974. Još jednom broj telefona 063-477-974. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km. Manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069 1544 044. Još jedan broj telefona 069 1544 044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212.
1: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan put telefon 063 421 292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
2: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
2: Kod Rakića.
4: I ja kod Rakića.
1: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846. Autoškola Rakić.
5: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
6: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje nagrada u tri kola. 16. maja nagrada Paštenske stolice. 23. maja aparat za kafu. 30. maja LED TV.
7: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
8: Kad je vruće, klima hladi.
9: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
8: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
10: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
9: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
8: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065-455-55-65. Zavarivač Plus.
11: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
12: Kosa je izbor, a ne dar.
11: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
7: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.

0: boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
1: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
2: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Portal trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 424245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.
3: Uzorci elegancije i stila.
4: Želiš biti u trendu?
3: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
4: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
3: lako do savršene frizure.
4: Frizerski studio Gaga
3: u Čupićevoj 5A.
4: Telefoni 063 188 5603
3: i 428 241.
4: Kakva god da je tvoja priča,
3: frizerski studio Gaga.
1: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
5: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: I u nastavku dana u Srbiji promjenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije jak olujni, zapadni i severozapadni, koji će kasnije posle podne i uveče biti u slabljenju. Najviša temperatura do 18 stepeni. Sutra vreme slično današnjem.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da je kasno sinoć stigao novi revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima. Kako je danas saopšteno iz Evropske unije, Srbija je jedina zemlja kandidata za članstvo sa Zapadnog Balkana koja se nije uskladila sa 4 nove spoljnopolitičke odluke Evropske unije vezane za Belorusiju i situaciju u Ukrajini. Komisija za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska pozvala je građane da na sajtu tog tela provere svoje podatke i eventualne nepravilnosti prijave putem dostupnog formulara. Jedna osoba je ubijena, a jedna teško povređena nakon sukoba migranata sinoć oko 22 sata kod Obrenovca, potvrđeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraće večeras meč finala Kupa Srbije. Utakmica je na programu od 20 sati na stadionu Lagator u Loznici.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: E, hvala ti kolega na vestima, a vi vozači pažljivo po gasu. Dodatna pažnja za volanom potrebna je i zbog pojačanog vetra. Nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju 4 sata na izlaz, na Šidu i Bezdanu teretnjaci čekaju oko 3 sata, na Kelebiji oko sat vremena za izlaz iz zemlje. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopštio je Automoto Savez Srbije. Srećan put!
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: I prodavnice mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
1: Telefon 442-988.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
2: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
3: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
2: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
3: 065-228-0400.
2: Autoperionica Špeka.
3: I za OMV pumpe.
2: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
4: Opet tehnički?
5: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica, Mrvica.
6: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
7: nekadašnji Dionis,
6: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
7: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
6: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
7: Možeš doći od 8 do ponoći.
6: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
7: Pa ko je gladan?
6: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
7: 069-23-24-25-0.
6: Smiley MS.
7: Jedite sa osmehom.
2: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.

0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
1: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
2: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
1: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
2: Market Parket.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
6: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
7: Jel si spremna? Kasnimo.
8: Evo stižem. I šta kažeš?
7: Wow!
9: Kada želite da kreirate svoje modele.
10: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno. Sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
9: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove. Možete naći u tkanini
10: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
9: Tkanina.
11: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
12: Potražite Jela nameštaj u salonu. XX System, Krvska 18, Zaječar, kod Hotela Srbija, telefon 019-260-992. Prevoz i montaža su besplatni u ovom salonu.
11: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
13: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duelo mekšivač 1,6 litara 319,99.
14: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063-11-40-382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja. Kad roštilj krene, uz dobro društvo i još bolje cene. Chips Way Classic 230 plus 70 grama gratis, 209,99. Choco Keksići 220 grama, Stark 89,99. Mala činija Bormioli 15 puta 14 cm, 109,99. Ponuda važi do 18. maja u svim DTL Tekijanka marketima. Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
3: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
4: Više od muzike.
5: Više od muzike. Radio Magnum.

Pa da počnemo. Na početku jedna IT zanimljivost. Ne znam da li ste primijetili da se kutije iPhone-a nekako sporije otvaraju nego što bi možda trebalo. Ispostavlja se da to nije greška, nego pažljivo osmišljen psihološki trik kompanije Apple, čime se sve ljudi bave. Dizajneri su namjerno napravili pakovanje koje pruža blagi otpor pri otvaranju, kako bi trenutak raspakivanja trajao duže i delovao posebnije. Taj efekt nastaje zbog veoma preciznog naleganja poklopca i kutije, što stvara mali vakum i usporava otvaranje. Ideja je da korisnik uspori, obrati pažnju i doživi osjećaj luksuza pre nego što uključi telefon. Još je Steve Jobs insistirao da raspakivanje mora da bude deo celog iskustva korišćenja uređaja. Stručnjaci za dizajn kažu da Apple praktično koristi tih nekoliko sekundi da emocionalno poveže korisnika sa brendom, a dokaz da trik funkcioniše možda i činjenica da mnogi ljudi godinama čuvaju prazne iPhone kutije. Dakle, sljedeći put kad budete polako podizali poklopac, znajte da čak ni vaše nestrpljenje nije slučajno.

0: kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomedi.
1: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
0: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
1: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
2: Radio. Magnum.

E, dobro, da nastavimo tamo gde smo stali. Svašta se dešava kad je tehnologija u pitanju. Evo, Univerzitet u Tokiju napravio je korak koji podsjeća na kadrove iz naučno-fantastičnih filmova. Otvorio je laboratoriju u kojoj medicinske eksperimente sprovode isključivo roboti. Cilj ovog ambicioznog projekta je da se u bliskoj budućnosti skoro čitav istraživački proces potpuno automatizuje. U novom centru za inovacije u robotici trenutno radi 10, ajde kažemo onako, mališana, uključujući i impresivni humanoidni model. Ljudskog osoblja u prostorijama nema, a kako prenose tamošnje agencije, roboti su se čak pridružili i ceremoniji presecanja vrpce kada je ovaj centar otvoren. Let's get back to the hits.

dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija. Na jednom mestu sve. Mobilni centar. Ljubenešića 42. Pored diskonta Parica. 060 0424 560. Mobilni centar.

0: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, Titan je Titan.
0: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
2: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422422 ili 064-119918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
3: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
4: I jedinstvenu ponudu u gradu.
3: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar, Zaječar.
5: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
6: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
7: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
7: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
7: Može na rate?
2: Naravno da može.
7: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
8: Parica Diskonti u Zaječaru.

0: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi, i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
6: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u autokući Tasić.
7: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
6: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
10: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Gurman kečap, blagi i pizza 1020 grama 194,99. Tortilja integralna 5/1 260 grama 94,99. Linolada više vrsta 350 grama 319,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Delta Agrar, radna jedinica Zaječar, obaveštava pčelare da zatvore svoje košnice, jer će od 13. do 15. maja vršiti tretiranje voćnjaka na potezima jame 1 i jame 2 u periodu od 7 do 19 sati. Tretiranje voćnjaka na području Velikog Jasenovca vršit će se u petak 15. maja od 7 do 19 sati. Kompanija Delta Agrar apeluje na pčelare da preduzmu mere i zaštite svoje pčele.
4: Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forma Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Zvati na broj 069 702 952. Još jednom telefon 069 702 952. Na prodaju sveže bukovače. Domaće bukovače gajene u kućnim uslovima, danas ubrane. Moguća kupovina manjih i većih količina. Za više informacija i porudžbine 064 166 8077. Još jednom telefon 064 166 8077.
5: Prodajem garsonjeru u Kladovu, površine 30 kvadrata. Telefon za informacije 063 407 693. Još jedan put telefon 063 407 693.
3: Prodajem dve kuće od 130 i 70 metara kvadratnih u Sokobanjskoj ulici broj 34. Za informacije kontakt WhatsApp plus 49 178 76 30 127. Još jednom broj plus 49 178 76 30 127. Zvati preko WhatsAppa. Majstor sa iskustvom tapacira vaše stolice, kauče, trosede i ostali nameštaj. U ponudi je i veliki izbor dezena. Telefon 069 127 0804. Još jednom broj telefona 069 127 0804. Potrebna osoba sa iskustvom za rad na tenderima. Za više informacija telefoni 063 11 40394 i 063 11 40388. Još jednom brojevi telefona 063 11 40394 i 063 11 40388. Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063 11 40 426. Još jednom broj telefona 063 11 40 426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063 11 40 439. Još jednom broj telefona 063 11 40 439. Baumarketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacije lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062 1 444 0 40. Još jednom broj telefona 062 1 444 0 40. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. Generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina. Brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069 3633 626. Još jedan broj telefona 069 3633 626. Izdajem trosoban stan površine 75 metara kvadratnih, dupleks u Beogradu, Žarkovo. Grejanje na gas, plaćanje dok traje grejna sezona, režije nisu velike. Stan je pogodan za studente, samce i mlade bračne parove. Telefon 060 305 6840. Još jedan broj telefona 060 305 6840.
5: Potreban radnik, monter PVC stolarije. Telefon 061 196 8690. Još jedan po telefon 061 196 86 90.
3: Preduzeće Perfect Line iz Kladova zapošljava vozače teretnih vozila E kategorije za rad u međunarodnom transportu. Za više informacije i dogovor, telefon 063 418 392. Još jedan broj telefona 063 418 392.
5: Kafe u Fresh, potreban radnik. Telefon 065 3333 030. Još jedan po telefon 065 33 33 030.
3: Potreban vozač, magacioner. Telefon 063 477 974. Još jedan broj telefona 063 477 974. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km. Manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069 15 44 044. Još jedan broj telefona 069 15 44 044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212.
5: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
1: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.

0: Novo.
1: Nika Turković, samo ljubili.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
2: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
2: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
2: Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063 11 40382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja.
4: Opet tehnički?
5: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
2: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.

0: Vila Vijena, za preostale slobodne termine, za sva vaša slavlja, krštenja, svadbe, slave, nudi posebnu pogodnost. Popust od čak 400 dinara po osobi za prve tri naredne rezervacije. Rezervišite odmah svoj termin. Pozovite 019 418 236.
1: 019 418 236.
0: Vila Vijena.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
4: Za informacije telefon
5: 063 10 55 260.
0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
6: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
7: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
8: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
7: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
8: Dođite ili pozovite
7: 060 68 00738.
8: Market Parket.
9: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
10: Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna, komadi, 160 grama, 129,99. Gold tuna, komadići, 160 grama, 74,99.
11: Parica Diskonti u Zaječaru.
12: Radio.

0: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda i Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Kad roštilj krene, uz dobro društvo i još bolje cene. Kobasica Grill, Roštiljska, Mesopromet, 449,99. Senf, Dojpak, 280 grama, Centro proizvod, 139,99. Ponuda važi do 18. maja u svim DTL Tekijanka marketima.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
3: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
2: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738.
3: Market Parket.
4: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
5: Već od 5625 dinara mesečno na 24 rate.
4: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
5: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
6: Akumulator centar Mića. Mića.
7: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
6: Akumulator centar Mića.
7: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
6: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
7: 019 427 551.
8: Kompletan servis vaše autoklime.
6: Akumulator centar Mića. Mića.
9: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
10: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877
11: 065 39 73 112 i 019 420 877.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Akcija. Za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550. Povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara. Radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske. Ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045. Ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3. Preko puta škole, Ljuba Nešić.
6: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
7: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
6: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajemski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
8: Halo, jel to Plavi svet?
9: Jeste, izvolite.
8: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
9: Tako je, dostavljamo.
8: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
9: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
8: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
3: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
9: Telefon 442-988.
10: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877 065 39 73 112 i 019 420 877.

0: drug.
1: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi Varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
2: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljubinešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877 065 3973 112 i 019 420 877.
3: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
4: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
3: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
4: Bajka event Archibalda Rajsa 8 A 066-811-5999.
5: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
6: Petit keks 600 grama 99,99. 400 grama 69,99. 750 grama 119,99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
9: Kod Rakića.
10: Kod Rakića.
9: Kod Rakića.
11: I ja kod Rakića.
12: A dobro, što svi baš kod Rakića?
13: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
14: Autoškola Rakić.

0: Ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
1: nekadašnji Dionis,
0: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11, doručak.
0: A po promo cenama i meni dana, glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Portal trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 424245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
4: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
5: Opet tehnički.
6: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
5: Kakav poklon?
6: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
5: A zakazivanje?
6: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
3: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
7: Radio Magnum.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Nikad lakše do savršene pice.
2: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
1: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
2: Pizzerija King i Klopica King.
1: Znaš gde su.
2: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
1: Pozovi i poruči.
2: 435-435
1: ili 436-436.
3: Svakog dana do ponoći.
2: Pizzerija i Klopica King.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
6: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
0: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duelo mekšivač 1,6 litara 319,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
8: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
9: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
8: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
10: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
11: Vila Vijena za preostale slobodne termine. Za sva vaša slavlja, krštenja, svadbe, slave, nudi posebnu pogodnost. Popust od čak 400 dinara po osobi za prve tri naredne rezervacije. Rezervišite odmah svoj termin. Pozovite 019 418 236.
12: 019 418 236.
11: Vila Vijena.

0: nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj. Samo čekaj me.
1: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvorosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
4: Delta Agrar, radna jedinica Zaječar, obaveštava pčelare da zatvore svoje košnice, jer će od 13. do 15. maja vršiti tretiranje voćnjaka na potezima jame 1 i jame 2 u periodu od 7 do 19 sati. Tretiranje voćnjaka na području Velikog Jasenovca vršit će se u petak 15. maja od 7 do 19 sati. Kompanija Delta Agrar apeluje na pčelare da preduzmu mere i zaštite svoje pčele.
5: Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forma Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Zvati na broj 069-702-952. Još jednom telefon. 069-702-952. Na prodaju sveže bukovače. Domaće bukovače gajene u kućnim uslovima, danas ubrane. Moguća kupovina manjih i većih količina. Za više informacija i porudžbine 064-166-8077. Još jednom telefon 064-166-8077.
6: Prodajem garsonjeru u Kladovu, površine 30 kvadrata. Telefon za informacije 063-407-693. Još jedan put telefon 063-407-693.
4: Prodajem dve kuće od 130 i 70 metara kvadratnih u Sokobanjskoj ulici broj 34. Za informacije kontakt WhatsApp plus 49178-763-0127. Još jednom broj. Plus 49178-763-0127. Zvati preko WhatsAppa. Majstor sa iskustvom tapacira vaše stolice, kauče, trosede i ostali nameštaj. U ponudi je i veliki izbor dezena. Telefon 069-127-0804. Još jednom broj telefona 069-127-0804. Potrebna osoba sa iskustvom za rad na tenderima. Za više informacija telefoni 063-11-40394 i 063-11-40388. Još jednom brojevi telefona 063-11-40394 i 063-11-40388. Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063-11-40426. Još jednom broj telefona 063-11-40426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063-11-40439. Još jednom broj telefona 063-11-40439. Baumarketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacije lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062-1444-040. Još jednom broj telefona 062-1444-040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. Generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina. Brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069-3633-626. Još jedan broj telefona 069-3633-626. Izdajem trosoban stan, površine 75 metara kvadratnih, dupleks u Beogradu, Žarkovo. Grejanje na gas, plaćanje dok traje grejna sezona. Režije nisu velike. Stan je pogodan za studente, samce i mlade bračne parove. Telefon 060 305 6840. Još jedan broj telefona 060 305 6840.
6: Potreban radnik, monter PVC stolarije. Telefon 061 196 8690. Još jedan po telefon 061 196 86 90.
4: Preduzeće Perfect Line iz Kladova zapošljava vozače teretnih vozila E kategorije za rad u međunarodnom transportu. Za više informacije i dogovor, telefon 063 418 392. Još jedan broj telefona 063 418 392.
6: Kafe u Fresh, potreban radnik. Telefon 065 33 33 030. Još jedan po telefon 065 33 33 030.
4: Potreban vozač, magacioner. Telefon 063 477 974. Još jednom broj telefona 063 477 974. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km. Manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069 15 44 044. Još jedan broj telefona 069 15 44 044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
6: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija. Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu. Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled Auto BM. 20 godina sa vama.
2: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.

0: Stani na sekund, ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu, pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac Butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića, 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
2: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje nagrada u tri kola. 16. maja nagrada Paštenske stolice, 23. maja aparat za kafu, 30. maja LED TV.
0: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romolijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Heba, voda, više vrsta, 1,5 litar, 69,99. Colgate, pasta za zube, više vrsta, 75 ml, 114,99. Perfex, toalet papir, 10x1, više vrsta, 234,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Auto-BM, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni domu pomorao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al zato cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
3: Sve profi, i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Magnum. Više od muzike.
7: Više od muzike.
6: Radio

0: Kupi novi modeli Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
1: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
0: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
1: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
2: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22. Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna, komadi, 160 grama, 129,99. Gold tuna, komadići, 160 grama, 74,99.
3: Parica Diskonti u Zaječaru.
1: Kad roštilj krene, uz dobro društvo i još bolje cene. Tanjir desertni, Bormioli, 109,99. Tanjir plitki, Bormioli, 129,99. Čaša za sladoled sa kašičicom, Texel, 259,99. Ponuda važi do 18. maja u svim DTL Tekijanka marketima.
4: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, Titan je Titan.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al' za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
4: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
3: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
5: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
6: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
7: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
6: Čak i ja menjam boju lijane.
5: A ja uzimam valjak.
7: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
8: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
6: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
7: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
9: Sve na jednom mestu. Ponuda cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
10: Portal trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 42 4245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.

sam da ti kažem da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao, došao sam da ti kažem.

tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme do zore.

0: ako kamar.
1: Novo, novo, novo.
2: Bude mi sreća, ne daj da sumnjamo mi ime.
3: Toni Cetinski, Budi mi sreća.